0: او كانوا رودمنتل الا هندرسون فلمكيني اسمها الاباي على 5:06 بالوقت تاور اوف سنار اذا اوسا جود افترنون
1: كبيره جود افترنون كبيره او ايفا الهوت تيك تاع اللومي علي عليا الباينابل تمور فوق البيتزا
0: ما تمورش فوق البيتزا
1: عليا تمور فوق البيتزا ارا امن علينا
0: ينيو جو ارا ينيو جو بني متى يكون ام سويت و سيفر فلمكين ما دقنيش اما ينام بات فوق البيتزا li inti titfala per eżempju anka raj ċikkulata ta' fuq il-pizza.
1: X'jiġifieri, ma mhux ġabonu ċikkulata.
0: Le, le, u le,
1: ma. You mean a sweet pizza, eżempju ċikkulata.
0: Alright, insomma, pineapple, iva, l-frott, pineapple fuq il-pizza.
1: Come on, but inna Clyde, sewa issa da minn taħt, imma ma jimpurtax.
0: F'dej Clyde!
2: Jiddispjaċini Gail. Imma ma naqbilx miegħek sa.
0: Ej dilla!
2: Ma rajjen naqbel.
0: Hej!
2: Da bħal meta jkun hemm min jordna xi spaghetti vongole.
1: Aħ.
2: U jitfawlu il-grated cheese.
1: Elek motiħu.
0: Dak kumbat jien.
2: Big no no.
1: Issejna Clyde smajtu.
0: Dak kumbat jien ma jien personalment għax jiena l-ġobon għalija kollox joqgħod f'aġin għalija aġin mingħajr ġobon għalija anke karbonar qed tfalu l-ġobon sewwa ma dik hija hot take għalija. Ma iva.
1: Karbonar jew il-ġobon.
0: Iva ma.
1: Ma dak tgħid spaghetti vongole.
0: Vongole wkoll nitfalu l-ġobon. Iva, aġin equals ġobon għalija.
1: Mela s'issa Clyde jaqbel miegħek u miegħek fl-istess ħin.
0: Le, insomma aħna il-hot take hija fuq il-pineapple u l-pizza. Grazzi Clyde, ma grazzi.
1: Rose, għalet kem sejjer żball ma jiklux taljan il-pineapple fuq il-pizza.
0: Brava! Proset Rose!
1: Insomma, Rose, jina rajtom li emmin.
0: Dikja kelma ħażina, inti tmur fuqhom. Inti tmur fuqhom tidhrom jiena nħobb niekol pineapple pizza, għal jibqgħu ħarsu lejk.
1: Ma naħsibx jiena naf taljani li ħobbu l-pineapple fuq il-pizza.
0: Vera? Ma tantx issib, għax vera, x'inti s-soltu jgħidu lek minn tixtaljan vera.
1: Iwa ma nawk jgħid taħt affarijiet. Ibqa' għal nasnu.
0: 2-0
1: fuq il-pizza, Iva, jew le.
0: 9-9-0-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9